0: te reo Māori, ko te reo o ngā atua. Ko te reo Māori, ko te reo o ngā tūpuna. Kōrero hia, whāngai hia, kia puta, kā ora, ki te whei ao, ki te ao marama, tihe wā, lauri ora.
1: Kua tai mai te wiki o te reo Māori.